Det var Vagabond, Tømmer og Luksus. Da skal vi til Danmark, en som heter Rikard Rangvall. Han synger «Takk fordi vi er venner».

Bare et ensomt hjerte, framført av Mats Blats. Så er det Wahlström sin tur. En modig mann.